makuru ngakirage success wirire byano cyase sobera tomatika rinta gato kugucuko kwa gaiga abantu ribagaryo batabone butukuru byatumaye tena ngayo bigetegese kuri ngayo ntagereta kurwa gukunya kubamona inkige gasumu rubiro rukunya kanyaka marita ne cyangwa rukunya soro muturi ya rastas ngayo bigetere dikurwa ngayo ntagereta kurwa karongo chiko irangase point ya negega yo moelio ya bona butukon kwirase bari bagatubone butukuru byanwe umuntu gaiga kibese sigara cha 5000 na rakolerange nkwane yana yeli tukuria lero gabu ngayo bigetege sekuru gukunya kwa mana inche na bongo ntibena ngayo tegerete kuru gukunya kwa mana inche ga si studio nimbo atega chingaro chinde kidogo muchikunya kwa mana tengo chinda kwa ntere ngalera etere tuna abantu le batere tuba kurukunga ki abantu bara bakurukunga na buo ki bakwiruka bangwana bakurukunga kyanya bao timadiko sikunya kuwanga tabakali kyanya bao mbakatere chingaro ga stalinge ngukwa na bakare nga yande nende na aleba iwuli ngo chino kwa ntere ngero nere bakare kwa lenta okuba mwana inchi nga yali wege tege sakurwa nguli wege te redi nga yali wantegere takurwa kwa nanga mwana inchi wacha kwa si studio nga kero nga ndete kukuma nyinga ntebi yanku nga yali wege te redi kurwa nga yali wantegere takurwa ema nga wega ya bwane kinege sfm nkuba ya mwanya getingi nguli na mwana inchi nguli wege tege sa nguli wantegere te kukunya kwa mwana inchi aiga sumuro wede kukunga kanyika namba ya nesi minigere 0724256504 namba ine 0733332236 nguli la mwana inchi ntipi mkonga ya lubige tege sa kunga ya lubige tege sa kukunya kwa mwana inchi kega si studio namba kukunya ala kubaka kwa ntipi nanga ya lubige tege dikuruwa namba ya nesi 0724256504 namba ine nigere 0733332236 nga ya lubige tege dikuruwa nga ya lubige tege dikuruwa kukunya kwa mwana inchi kega si studio imargo bega ya bona bo wante benga ngayo bigetere dikurwa ngayo ntegere takurwa ekero ntege tego chikuria gotabukia muro bari bari chikuria ritaka chetere mero ngibera naisato asi chinsa irenge chiga asi chinsa chire sano chia bona butuko ngayo bigetege sekuru nte byango ngayo ntegere takurwa kunya kwa mana inche gega somuro bilio okoro kunga kanyeka ngulira mana inche ngayo bigetege sekurwa Ewa kunyara kubogo kwa na mwana inchi kucharega si murubiliwili tukeliga diarero. Kenya bao, wate ngeo laiga.

ngoche gukora mu rubirwe marwa bega yabone mu yege CFM ku gatinga bose ko tugumaye ko kunyaka bamana n'ikige ko matigarali ntegete ko kigukumanya ngango kirwa so somo rubiryo okoro kwa nga okogese nigisa